0: Engineer 20, descend by your start 9000.
1: Descend your start 9000, descend 201.
0: Spring 422, descend by your start 10000.
2: Descend by your start to 10000, Spring 422.
0: ジャパネア302、ターンレフティング330。
3: レフト330、ジャパネア302。ロケットチップで605、ダイレクト3、テスラレベル150バイク、インフォレーションセン。
0: イースタージェット605、東京アプローチ、エクスペクターレスヤンキー、16レフトアプローチ、クレルビアスワンプ、ゴルフアライバル、メンテフラレベル150。ジャパンエア302、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: 120、ジャパンエア302。

0: プライベートで9996でターンレシーディング270。
1: Heading 270, Taipei Jet 99968.
0: Taipei Jet 99968, and maintain 9000.
1: Maintain 9000, Taipei Jet 99968.
0: East Jet 605, turn right heading 200.
2: Right heading 200, East Jet 605.

0: 4-5, go hard at this one.
1: Station
0: 47
1: again.
0: Mike 47, Atlas 05, go hard at this one.
1: Atlas 05, stand by. Eastern Jet 605, Disseramente 6000, contact Tokyo Weda 120.2.
2: Maintain 6000, Weda 1202, Eastern Jet 605.
1: Atlas 05, go ahead.
0: Atlas 05, position 7 miles south of Onjuku altitude 2500, hold this position. Request Alpha Trench smoke up your position direct Onjuku center country. Request 6000.
1: Atlas 05, Radar. This time contact Tokyo Approach 119.1.
0: Contact Tokyo Approach 119.1, Atlas 05.
1: はい、ベタジェ9-9-6-8、ターンワイトヘディング285、ディセラメンテ6000。
0: ヘディング285、ディセラメンテ6000、ベタジェ9-9-6-8。トーキャプロアトラス05、ベタジェクション。
1: アトラス05、コンタクト119.1。はい、ベタジェット9-9-6-8、コンタクト東京レーダー、120.2。
0: 120.2、タイベケ9-9-6-8。
3: 東京アプローチ、CP54、リーディングライトレベル274、ディセンディングライトレベル240、インコミッションインディア。
1: CP54、東京アプローチ、ランウェイ16です。スレルビア、ルータス、ゴルファ、ライバー。
3: ランウェイ16です。スレルビア、ルータス、ゴルファ、ライバー、CP54。
1: エアビサー112、ディセラメンテン、9000。フェデックス5775トラフィック11-5-10-1 クロッシングレフトゥーライト9000ミディアムジェッ
4: ジ Looking for the traffic フェデックス5775
1: 75068
4: ディレクトブースディセラメンテン10000ディレクトブースディセラメンテン10000ディセラメンテン10000
1: CP54 Descendamente Level 150
3: Descending Right Level 150 CP54
1: Airbusan 112 Reduce Speed to 210 Reduce Speed to 220 North
5: Reduce Speed 220 Airbusan 112

0: 8775フライヘディング010ベクターズファイナルアプローチコースメインテイン10,000
1: Heading 010 and descend to 10,000 Heading 5775

0: 这不是有雪呀，高光光大雪，现在来个秋波这个。
1: エアカウンター4119アートキャンプローチエクスペクターです。ヤンキー16です。アプロー
0: チ。
1: エアカウンター112ターンライトヘディング19ターンライトヘディング290。
2: ライタースマイドライブターン112。
1: エアカウンター4119成田 QNH2991 インフォメーションインディアリポートアルティチュード。
0: 是超车。

0: 4119 is clear to be a Lutas Golf arrival. This is maintained for level 150.
1: Expect Lutas after arrival, extend the level.
0: Junior 221, this is maintained 11,000.
1: Extend the level 1540, 4119.
0: Air Canto 4119, farm.ジニア221リスナメンテン
2: 11,000
0: 7-5068 フライヘディング360ベスター2ファイナルアプローチコースリスナメンテン6000
3: 7-3-6-0 リスナメンテン6000セブン5 0 6 8
0: エアカント4-1-9リカディレクトビーナー
1: エ
0: アカント4-1-9 アンドクリアデビアルータスGolf arrival.
4: Okay, and the Lutas Golf arrival at SM 4119. Now direct to Phoenix.
0: Level 5068, turn left heading 320 at report speed.
3: Left heading 320 and speed to 10 knots through 5068.
0: 7-5-0-6-8, if able, increase 2-3-0 knots.
3: 2-3-0 knots, 5-0-6-8.

0: エアカント411ライナーリチャーディレクトムーフシステラメンテン10000。
1: Direct boost. Scan at 10000. Center 411 minor.

0: AIP34A to turn left heading 330, this is maintain 6000.
1: Left turn 330, 6000, AIP34A.
0: Air Canton 41199, fly heading 010, vector to final approach course, maintain 10000.
2: Heading 010, maintain
0: 10000, 4119. Linear 221, this is maintain 4000.
3: This is maintain 4000, linear 221.
0: ホールステーション東京アプローチナイト系列チューナイダー990、チューナイダー990。

0: 今天在最旺地方每天3早上。
1: 下面是3早上3时多。
0: メッサングローバー212、リーサーメインテイン10タザン。
2: サーメインテイン10000、ウェスタングローバー212。
0: エアカント4119ターン、レフトエディング330。GP54 ターン、レフトエディング300。
3: レフト P00、GP54。
0: エアピッチ348、リーサーメインテイン4タザン。
4: セント4タザン、エアピッチ348。
0: Lisa J60, Lisa maintain 11,000.
4: You better maintain 11,000, Lisa J601.
0: Linear 221, turn left heading 240, Lisa maintain 1,800.
1: Left heading 240, Lisa maintain 1,800, Linear
0: 221. GP24, turn left heading 280, Lisa maintain 3,000.
3: Left 280, descend 3,000, GP54.
0: エアピッチ348、リディス P2190 ノ
4: ース。リディス190ノース、エアピッチ348。
0: イスタジェン60は、リペアディレクトカシオ。
4: リペアディレクトカシオ、イスタジェン601。
0: リニア22は、リディス P2170 ノース。
1: リディス P2170 ノース、リニア21。

0: GP54 ターンレスリング260。
1: レスト260 GP54。
0: ジュニア221ターンレスリング1970クリアファイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
2: レストリング1970クリアファイスヤンキー16レフトアプローチジュニア221。
0: エアピッチ348 D3 maintained 3000。
3: Send us 3000 to airpeach 348。
0: エアカット4119リデュースピード2210ノース。
4: リデュースピード220ノース。エアカット4119。
0: イースタージェス60はリサーメインテン8000。
3: リサーメインテン8000イースタージェス601。
0: CP54 ターンレーディング240リデュースピード170ノース。
1: レスト240リデュースピード170ノース。CP54。
0: シニア221コンタクトナリータタワー 1YLS マー
2: 35ローレ35シニア221
0: エアピッチ348ターンレスリング300リデュースピー2170ノース
3: レフトン300 170ノースエアピッチ348
0: CP54 ターンレスリング1970リサーメイテイ1800クリアファイスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフト1970 Descending 1800 Clear Direct Yankee Runway 16 Left Approach GP54
0: Western Global 212 Fly Heading 340 Left Side 2 Final Approach Course
5: Flying 340 Western Global 212
0: AP 348 Turn Left Heading 270
3: Left Down 270 AP 348
0: エアカント4119リデュースピード
4: 1970
0: ノ
4: ースリデュースピード210ノースエアカント4119
0: ネガティブリデュースピード1970ノース
4: スピード190ノースエアカント4119
6: エクスプレッシュローチェアラン861バンティン170ジェネス150ウィアスインディア
0: KMS61 東京アプローチエクスプレッシュローチェアンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアスワンツゴルフアライボ
6: ーフォンゴルフアライジェンキーフォーガーズ16レフトシェアライジェン
0: キー AP 348ターンレフトエディング240
3: レフトアン240 AP 348
0: CP54 コンタクト成田タワー 1YLS マー35
1: 成田タワー 1YLS マー35 CP54
0: KMS61 リクリアディレクカーシオメイフラボ150
6: KMS61 セカンドポジション
0: KMS61 チャーリーアルファセーラインディアオスカーカーシオメイテフラボ150
6: レイテクカーシオメイテフラボ150
0: AP348 リサーメイテ1800
3: 1800 AP348
0: オステーション、ソーキアプローチ、パラレスアプローチ、スランウェイ、ワンシックス、レフトアンド、ワイタイムプログレス、QNH279790、ナリタ QNH279790。エアカット4119、リーサーメイテイ、3000。
4: リサーメイテイ、3000、エアカット4119。
0: エアピッチ348、ターンレフトエディング1970、クリアファイスヤンキー、ランウェイ、ワンシックス、レフトアプローチ。
3: レフトアン1970クリアでアイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ AP348
0: イースタージェス60はフライヘディング210レクター2ファイナルアプローチコース
3: ヘディング210イースタージェス601
0: レスタングローバー212ターンレフトヘディング330リーサーメイテイ
5: 9000サーメイテイ9000レフトターンヘディング330ウェスタングローバー212
0: ケルメイ61リーサーメイテイ11000KLMA61 リサーメイテン11000
6: Yeah, 11000 General 61
0: Easter J 60 リサーメイテン6000
3: Easter J 6000 Easter J 601
0: Air Canto 4119 Turn left heading 270
4: Turn left heading 270 Air Canto
0: 4119 Air B348 Contact Narita Tower 11A Desma 35
3: 118-35 AP 348

0: デジュー110はリクリアディレクカシオメイテンフラボ150。
1: カッパディレクカシオデジュー110は。
0: デジュー110はファンディレクトカシオ。
1: デジュー110はメイテンフラボ150デジュー110は。
0: KMSX のリサメイテン1800。
2: KMSX 1800メイテン1。

0: Asiana 102, turn right, heading 280.
1: Right, heading 280, Asiana 102.
0: Scooter 866, turn left, heading 300.
2: Left, heading 300, Scooter 866.
0: アトラス08、クライマーのメインテン、フライトレボー150。
1: クライマーのメインテン、フライトレボー150、アトラス08。

0: クーター866ターンです。ヘリング270、ディセンダーメインテイン1800。
1: ヘリング270、ディセンダーメインテイン1800、クーター
2: 866。トキアプローチオレンジャイナー440、リビングファイトレベル300、ディセンディングファイトレベル240、インフォメーションキーロー。
0: オレンジライナー440、東京アプローチランウェイ16、レフトクリアルビアルータースゴルファライバー。
2: ランウェイ16、レフトクリアルビアルータースゴルファライバー、オレンジライナー440。

0: アシアの102ファイマンションバーディーターンレフトヘリング190クエルファイルズヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフトヘリング190クエルファイルズヤンキーランウェイ16レフトアプローチアシアの102

0: Tokyo Frenchy, AOSR 705, Tarek Free, Tikten to receive 5x1505 Free, information Kilo.
1: AOSR 705, Tokyo Approach, expect Iris Yankee, runway 16 left approach, cleared by S1, golf arrival.
0: Expect Iris Yankee, runway 16 left, clear stop, golf arrival, AOSR 705.
1: オレンジライナー440、リクリアディレクトコペン、ディセンダーメインテン10000、タワザン。
2: ディレクトコペン、ディセンダーメインテン10000、オレンジライナー440。

0: ご乗車方法ゼロリクエストキャンセルコペンリストリクション。
1: オレンジライナー440キャンセルコペンリストリクション。
0: キャンセルコペンリストリクション。オレンジライナー440。
1: エアソー705 we clear direct Vixen。
2: We clear direct Vixen, エアソー705。

0: SO705 フライヒリング200ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン11000
1: Flighting 200, maintain 11000, SR705.

0: プレミア731ウィークリアディレクトビクセンディセンドのメインテイン11タージャン。
1: Direct Big Sand Descent 11 Tarjan, Air Premier 731.
0: SL 705, turn right heading 220.
2: Right turn heading 220, SL 705.

0: オレンジライナー440、ターンレスヘリング340、ディセンダルメインテイン6000。
1: Ascending 340, descending 6000, orange line 440.

0: オレンジライナー440ターンレフトヘディング320。
1: レフトヘディング320、オレンジライナー440。
0: オーニポン17ライナーリクリアディレクトカシオディセンダルメインテン6000。
2: ディレクトカシオディセンダルメインテン6000オーニポン17ライナ
0: ー。エアソー705ディセンダルメインテン1800。
3: ディセンダルメインテン1800エアソー705。
0: エアプレミア731ターンフライヒリング190ベクターズファイナルアプローチコースディセンダルメインテン9000。
4: Right turn heading 190 descend 9000 Air Premier 731.
0: Airpitch 568 we clear direct Vixen descend and maintain 11000.
2: We clear direct to Vixen descend and maintain 11000 Airpitch 568.
5: Tokyo approach.Orange on 102, leaving flyover 231, descending flyover 1505 green with Lima.
0: Orange line 102, Tokyo approach, runway 16, left clear to be a swamp, golf arrival.
5: Honey 16, Lima, by a swamp, golf arrival, 102.

0: ASO705 マンションバーディーターンレフヘリング190クリアルファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフヘリング190クリアルファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ ASO705
0: エプレミア731ターンライトヘリング230
2: ライトターンヘリング230エプレミア731

0: at beach 568, turn right heading 230.
1: Turn right heading 230 at beach 568.
0: Orange liner 440, 4 miles from body, turn left heading 190, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach.
1: Left heading 190, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach, orange liner 440.
0: At beach 568, descend and maintain 6000.
1: Descend 6000 at beach 568.
2: 東京プローチ、リバー 108 ヘビー、リーディングカートラブル 280、ディフェンディングカートラブル 240、ウィーキロ。
0: リバー 108 東京アプローチ、ランウェイ 16 レフト、クリアビア、ルータス、ゴルファライバー。
2: ランウェイ 16 レフト、クリアビア、ルータス、ゴルファライバー、リバー 108。
0: オレンジライナー102、フライヘリング210、ベクターズファイナルアプローチコース。
1: フライヘリング210、オレンジライナー102。
0: エアプレミア731、ターンレフトヘリング250。
3: ヘリング250、エアプレミア731。
0: エアピーチ568、ターンライトヘリング260。
1: ライヘリング260、エアピーチ568。
0: スマートキャット200、ディセンダーのメインテンフライトレボー150。
4: デンファイナル150、マーカー200。
0: EVA 108, we clear direct to Venus, descend and maintain flight level 150.
5: Then Venus 150, EVA 108.
0: Orange Liner 440, contact tower 1YTS, no 35.
1: 1Y35, Orange Liner 440.
0: Air Premier 731, turn left heading 230, descend and maintain 1800.
3: Left heading 230, descend 1800, Air Premier 731.
0: Orange Liner 102, descend and maintain 7000.
1: A descending 7000, Orange Liner 102.
0: Air Premier 731, 5 miles from Bali, turn left heading 190, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach.
3: Left heading 190, clear for Iris Yankee, 16 left, Air Premier 731.
0: Air Beach 568, descend and maintain 3000.
1: Descend 3000, Air Beach 568.

0: エアプレミア731コンタクト成田タワー 118-35
1: 11835 エアプレミア731
0: オーニッポン179フランヒリング290ベクターズファイナルアプローチコース
2: ヘリング290オーニッポン179

0: Eva 108, I'm extending a 240.
1: Extending a 240, Eva 108.
0: Wildcat 200, I'm extending a 240, DDC 170.
2: Lieutenant 240, DDC 170, Sanka 200.
0: FedEx 169, I'm extending a 280.
3: Left turn 280, FedEx 169.
4: Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo
0: Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo
4: Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach,
0: Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach,
1: Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach,
0: Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo
5: Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo Approach, Tokyo
0: FedEx 169, out on the standing 270, instrument 3000.
3: 270, 3000, FedEx 169.
6: Tokyo Post, good morning, SR 701, approaching Goodies, descending to flyby 150 with information mice.
0: 20, SR 701, Tokyo approach, runway 16 left, clear by a swamp, golf arrival.
6: Runway 16 left, crossed by a swamp, golf arrival, SR 701.
0: オレンジライナー612リクリアディレクト V ナスティスラメンテンファイルボー150
6: V ナスティスラメンテンファイルボー150じゃあ612
0: EVA 108コンタクト成田タワー118デシマル35
1: 成田タワー11835 EVA 108
0: スワープキャッツ200ディスラメンテン1800
2: 1800サーカー200
0: ASOL 701, リクリアディレクトカシオ、ディスラメンテン11000。
6: ディスラメンテン11000、ダイレクカシオ、ASOL 701。
0: スマルキャ200、ターン、レフテリング190、クリアフォー、アイレス、ヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ。
2: レフテリング190、クリアフォー、アイレス、ヤンキー、ランウェイ16、

0: オレンジライナー612サンデステーニング350
1: ファイス350オレンジライナー612
0: SR701 ターブレストヘリング1900リプロ910 1000 SR701 SR701 ターブレストヘリング1900リプロ910 1800 3-4 ILF ヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: Heading 1900, December 1800, credit ICE, Yankee, runway 16 left, 2 0 7 0

0: キャナサラン623フライヘリング200ベッカトゥファイナルアプローチコースインストラメンテン6オーバ
1: ー。Confirm heading 200 descend 6000 Kiana Sala 623
0: Kiana Sala 623 affirm
1: heading 200 descend 6000 Kiana Sala
0: 623 only point 8508 descend maintain 8000
2: descend maintain 8000 only point 8508
0: エアサーコーション、エアピーチ570、ターンレフテーリング260。
3: ヘディング260、エアピーチ570。
0: キャナサラン623、ターンライトヘディング280。
1: Turn Romeo 280、キャナサラン623。
0: オレンジライナー612、ターンレフテーリング340、インストラメンテン6000。
1: Airspeed 4-6000, Orange Line 612
0: APG 570, turn left heading 230
3: Heading 230, APG 570
0: APG 352, fly heading 350, vector to final approach course, maintain 10,000
4: Heading 350, maintain 10,000, APG 352
0: Only point 508, turn left heading 320
2: Turn left heading 320, Only point 508
0: APG 352, you have traffic 9 to 10 o'clock, 9 to 10 o'clock and 8 miles, eastbound 9000, Boeing 777.
4: APG 352, looking for traffic.
0: APG 570, turn left heading 210, descend maintain 1800.
3: Heading 210, 1800, APG 570.
0: Only point 508, turn left heading 300.
2: Turn left heading 300, only point 8508.
1: Approaching SR 70 on established.
0: Station 40, second call sign.
1: SR 70 on established, running 1672.
0: SR 701, contact Narita Tower 118, decimal 35.
1: 1835, SR 701.
0: APC 570, turn left heading 190, 34 INF Yankee, runway 16, left approach.
3: Heading 190 clear for the Yankee, runway 16 left approach, APG 570.
0: Kiana Salon 63, turn left heading 260, descend maintain 3000.
1: Turn left heading 260, descend 3000, Kiana Salon 623.
0: Only point 508, descend maintain 6000.
2: Descend 6000, only point
0: 8508. APG 352, turn left heading 340, descend maintain 6000, clear traffic.
4: Heading 340, descend to 6000,
0: APG
4: 352.
0: APG 570, contact Narita Tower, 118, decimal 35.
3: 1835, APG 570.
0: Only point 508, turn left heading 290.
2: Turn left heading 290, only point 8508.

0: ダイナスティーワンゼロツー、ディスラメンテンファイルボーワンファイブゼロ。
1: ディスラメンファイルボーワンファイブゼロ、ダイナスティーワンゼロツー。
0: オレンジライナー、シックスワンツー、ターンレフテーリング、ワンナイナーゼロ、クリードフォー、ILS ヤンキー、ランウェイワンシックス、レフトアプローチ。
2: レフトワンナイナーゼロ、クリードフォー、ILS ヤンキー、ランウェイワンシックス、レフトアプローチ、シックスワンツ
0: ー。エアピーチ3、ファイブツー、ターンレフテーリング、ツー。エアピーチ3、ファイブツー、ターンレフテーリング、ツー、ファイブゼロ。
3: Heading 250, airpitch 352.
0: Dynasty 102, Recreado Direct Venus.
1: Venus, Dynasty 102.

0: エアジェネア13779ディセントリーズ10000バイコペンキャンセルスピードリスティクション。
1: Descent to 10000 back comeback and cancel speed restriction at 12799.

0: スターウォーカー800リクリアードディレクトビーナーズリスナーのメインテンファルボー150
1: マニュアルリクリアードディレクトビーナーズリスナーのメインテンファルボー150スターウォーカー800

0: GP21Fly Heading 300 Vector 2 Final Approach Course Distal Maintain 11000スターウォーカー800トラフィック11オクロック15マンスパースイスワン9000エバス320
1: スターウォーカー800 looking thank you

0: サー岡8000コンタクト東京レーダー120.2120.2
1: スター岡8000クレイ
0: クレイ CP21 リサンドメインテン8000コンタクト東京レーダー120.2オレンジライナー500ビッグディアイダイレクトブースディセントリッションディセントリッチ100000バイブース
2: ダイレクトブースディセントリッチ100000バイブースオレンジライナー100オレンジライナー500
0: デジア1153フライヘリング150エクスタートファイナルアプローチコースディセントメインテン900
3: ヘリング150ディセントメインテン900ヘリング150ディセントメインテン900

0: チャイナサザン1309コンタクト東京レーダー120.02。
1: 127.2 サザン8309。
0: チャイナサザン1309ネガティブ120.02。
1: 120.2サザン8309グレ
0: イ。グレイ。フィリピン428東京アプローチランウェイ16 left clear via Lutas Golf Arrival Descend maintain flight level 150チャイナイースターン523 Descend via star to 10000 Cancel Copen speed restriction
2: Descend via star to 10000
0: Japan Air 55 cancel Vogue speed restriction.
3: Cancel Vogue speed restriction. Japan Air 55.
4: Konnichiwa, Tokyo Approach. Senior 73 heavy. Flight level 2037. Flight level 150 by left one.
0: Queen Air 73, Tokyo Approach, Konnichiwa, Expect IRS Yankee, Runway 16 Left Approach, Clear by Air, Spoke, Golf Arrival, Descent to Reach Flight Level 150 by Westfall.
4: RS 16 Left, IRS Yankee, Spoke, Golf Arrival, Queen Air 73, and Descent Level 150 by Westfall.
0: Japan Air 55, contact Tokyo radar, 120.02
3: 120.02, Japan Air 55
0: China Eastern 523, contact Tokyo radar, 120.02
2: 120.02,
0: Japan Air 55, Tokyo radar, 120.02 Gray Japan Air 55, Tokyo approach, runway 16 left, cleared by S1, golf arrival, maintain flight level 150フィリピン428リクリアダイレクトビーナス
5: アプローチトゥモーニングイバーワンアメイヘビーリビングレバー251ディセン2405ママスインフォメーションパターン
0: イーバー198、東京アプローチ、グモーニング、ランウェイ16 left、エクスペクタイレス、ヤンキー、ランウェイ16 left アプローチ、クリアルバイヤー、ルータス、ゴルフ、アライバル、ディセンドメインテイン、フライトレベル150。
6: ディセンドメインテイン、レベル150、クリアルータス、ゴルフ、アライバル、エクスペクタイレス、ヤンキー、16 left、イーバー198。
0: オールステーション、東京アプローチ、ナイタチューン H2987、インフォメーション、パパ。
4: Approach Queen Air 73, anytime, heading 270 to avoid.
0: Queen Air 73, I request heading 270 due to weather.
4: I say, Queen Air 73.
0: Queen Air 73, Raja, how about direct to Casio? Queen Air 73, now fly heading 270, Victor to Casio.
4: Heading 270 to Casio, Queen Air 73.
0: オレンジライナー126、ディセンドバイアスターツ9000。
7: ディセンバイアスター9000、オーダー126。
0: フィンエア73、ディセンドメインテン10000、リポートクリアウェザー。
4: フィンエア10000、フィンエア73、リポート。フィンエア73、リアイフォークプロセスとカシオ。
0: フィンエア73、ラジャー、リジュモンナビゲーションダイレクトカシオ、メインテン10000。
4: 10000ダイレクト。Thank you.

0: レンジライナー640ハーバーキャンセルコペンレセプション。
1: オレンジライナー640キャンセルコペンスピードレセプション。
0: Thank you. キャンセルコペンスピードレセプション。オレンジライナー640

0: フィリピン428ターンレフテリング350ディセンドメインテン9アタム。
1: レフテリング
0: 350
1: ディセンドメインテン9アタム。
0: レフテリング350ディセンドメインテン9アタム。
2: レフテリング350スピード230イーバー198。
0: フィンヤ73フライヘリング300セクター2ファイナルアプローチコースメインテン6000
3: ヘリング300メインテン6000フィンヤ73
0: フィリピン48ディセンドメインテン6000
1: ディセンドメインテン6000フィリピン48
0: モンゴリア501ディセンドバイアスター2 9000
4: ディセンド9000バイアスターモンゴリア501

0: エアチャイナ929コンタクト東京レーダー120-02。チャイナポスタル207フライヘリング010ビクターとファイナルアプローチコースメインテン10000。
1: Heading 010, maintain 10000, Charlie 207.

0: 日本カーゴ143リリースフィール2230の。
1: Roger,
0: Roger, 2230, Nippon Cargo 143. Hey, Han. Hi,
2: question.
0: United 838, turn left heading 330. Left 330, United 838. Japan Air
3: 8790, descend maintain 6000. Descending 6000, Japan Air 780.
0: United 838, contact 東京レーダー 120-2.
2: 120-2, United 838, get in.

0: 日本カーゴ103、リジュモナビゲーションダイレクトジェミン。
1: リジュモナビゲーションダイレクトジェミン、日本カーゴ143。
0: クレーターベイ320、ターンレフテリング350。
2: レフテリング350、クレーターベイ320。
1: オニコーマンマン、ハンダクロスマスク、124。
2: トシャクロス124、オニコーマンマン。東京アプローチオニッポン11リーディングサイドル150ディステンディアスター8000
0: オニッポン11東京レーダーラジャーさて504フライヘリング020ウィクター2ジェミンリデュースピード2250
3: ヘリング020リデュースピード250ノスカフェ504
0: ユナイテッド799フライヘリング260ウィクター2ジェミンディセンドメインテン6000
4: 260オンヘリングディセンドメインテン6000ユナイテッド
0: United 799, maintain speed 230 knots.
4: Okay, 230 on the airspeed, United 79 heavy.
0: Nippon Cargo 143, contact Tokyo Radar
5: 1202.スワンプゴルフアライバルエアピッチ5
0: クレーターベイ320ビジュモンナビゲーションダイレクトジェミンディセンドメインテン6000
2: オーナビゲーションディレクトジェミンディセンドメインテン6000クレーターベイ320
0: ユナイテッド799ターンライトヘディング290
4: ライトターンヘディング290ユナイテッド799ヘディング4504
1: Rudis Golf Arrival, runway 1, Islet Zulu 16 left, descend flight level 200, Nippon 834.

0: オールニッポン L1 トゥートキプロスクレセン、クリアドビアルータスゴールスアライバー、エクスペクターレスズルランウェイ16レスアプローチ、ディセロメンテン、フラボー150。オールニッポン L1 トゥランウェイ16リマ、エクスペクターレスズルランウェイ16リマアプローチ。オールニッポン L1 トゥアファン、ディセロメンテン、フラドボー150。AFTC528、リクリディレクトコペン。
1: リクリディコペン、AFTC528。
0: オーヒニア608、ディセンドバイアスターツ10000。スターウォーカー802コンタクト東京レーダー120-2
2: 120-2スターウォーカー802 Thank you,
0: good day. Good day.
3: Roger, Bosch, Cox, Shadow 848 Konnichiwa, December 240 Speed 300 Step 0
0: グラフェン、香港シャドウ、L48 東京アプローチ、BCM ノーマンスピード、クリアドビアルータース、ゴルフアライバー、エクスペクターレス、ズルー、ランウェイ16レスアプローチ。
3: 香港シャドウ、8.8。
0: 香港シャドウ、L48、クリアドビアルータース、ゴルフアライバー、エクスペクターレス、ズルー、ランウェイ16
3: レスアプローチ。ノーマンスピード、ルータース、ゴルフアライバー、ズルーアプローチ、16レスアプローチ。
0: 香港シャドウ、L48。Report passing altitude
4: 3-1-1-1-4-0
0: Double transmission, Hong Kong Shadow F4S Report passing altitude
5: 15-29,
2: Victor Adidas, Acera 15-29, 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-

0: Very well, upon Anchor 6, confirm cancel altitude restriction and curve and normal speed restriction. So we cancel speed restriction, comply with altitude restriction.
1: 6-7, maintain 6,000 solid cell, I've heard out of Zulu 1-6 right approach,
2: Jay. Only 5-6 has maintained 270 knots or less.
0: Thank you, 270 knots, there, so upon Anchor 6.
3: And approach, good afternoon, our extended 332, landing flight with 281, above 2-4, sure by Mama, Canada, we have Canada.
2: オレンジライナー332東京アプローチランウェイ16です。クリアルビアルーターゴールスターライバーをこちらのメインテンパルボー150。
3: ランウェイ16ライセンスでクリアルビアルーターゴールスターライバーをエンテンパルボー150。
2: リクリアードディレクトヴィーナー。
4: リクリアードディレクトヴィーナー、ベース626。
5: 東京アプローチ FJ504 Leading Radio 2999 Descent 240 Information
2: Clear
6: Contact 2999
2: Contact
6: 1182
2: Clear the Via
5: Ruta 1503 Clear the Via Ruta 1503 Runway 16 Left and Descent Flight 150 Airbase 504
2: Orange Liner 332 Rick Riyad Direct Vina
3: Turn a Rick Lade Rick to Vina Orange China 332
2: United 33, radio speed 270 knots, or less.
1: Speed 270 less, United 33.

0: オレンジライナー332、ディセンドバイアスタート10000。日本494東京アプローチランウェイ16レフト、エクスペクターレスズールランウェイ16レフトアプローチ、エピアルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディ
1: アルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディ
0: アルディアルディアルディアルディアルディアルディ
2: アルディアルディアルディアルディ
0: アルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディア
1: ルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディアルディア
0: オレンジライナー332、リクリアードディレクトコペン、ディセンドバイオ
2: サ
0: ー
2: ブ、
0: ワンダーサ
2: ーブ、ディセンドバイオサーブ、ワンダーサーブ、コペン、オレンジ
0: ライナー302、ディセンドバイオサーブ、ワンダーサーブ、
3: ディセンドバイオサーブ、ワンダーサーブ、エアピッチ504。
2: Descend 11,000, DJ 46.
0: Giant 11,000, contact
2: Narita Kara, 11,000, DJ 46. Retire 82, Giant 7,1%, DJ 46.

0: オールニッポン836リリアードディレクトコペン。
1: ダイレクトコペン、オールニッポン836。
2: Should be 46 working.

0: All Nippon 2178, Tokyo Approach, runway 16 left, clear to fly, Lutus to Golf Arrival.
1: Runway 16 left, Lutus to Golf
0: Arrival. All Nippon 836, contact Tokyo Radar, 120.2.
2: 120.2, All Nippon 836.
0: All Nippon 2178, re-clear and direct to Venus, descend maintain flight level 150.
3: オニポン2154東京ゾーン1センタレスブリュー3名番接でスタートオンナレビチューミスキューナイナー H7クリアディアスワンゴーファライバーオニポン2154東京ゾーン1センタレスブリュー3名番接でスタートオンナレビチューミスキューナイナー H7クリアディアスワンゴーファライバーオニポン2154東京ゾーン1センタレスブリュー3名番接でスタートオンナレビチューミスキューナイナー H7クリアディアスワンゴーファライバーオニポン2154東京ゾーン1センタレスブリュー3名番接でスタートオンナレビチューミスキューナイナー H7クリアディアスワンゴーファライバーオニポン2154東京ゾーン1センタレスブリュー3名番接でスタートオンナレビチューミスキューナイナー H7クリアディアスワンゴーファライバーオニポン2154東京ゾーン1センタレスブリュー3名番接でスタートオンナレビチューミスキューナイナー H7クリアディアスワンゴーファライバーオニポン2154
2: The center maintains 6,000, crosses all between 7,000 and 6,000, clear for the aisle, is delivering 16 right, up channel 196.

0: Final 7 3 Vector 7 0 Vector 2 Open 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Peacock 537, contact Tokyo radar, 119.02.
1: Tokyo Post Peacock 537, confirm, call me.
0: Peacock 537, affirm, contact Tokyo radar, 119.02.
1: Contact Tokyo radar, 119.02, Peacock 537.
0: Type 6, question. Type 676, disarming 10 for arrival, 200.ジャパニア720リクリアディレクトヴィーナスディサーメンテンフライレボー150
2: メントヴィーナスディサーメンフライレボー150ジャパニア720
0: オニポン2番 78 コンタクト東京レーダー 120.2
2: コンタクト東京レーダー 120.2 オニポン2番78

0: Air Canada Niner, contact Tokyo Radar 120.2.
1: 120.2, Air Canada Air Canada Niner.
0: Severe 1105, it's in the BS Tower, Niner Dot on.
2: Stand by S Tower, Niner Tower, John, Severe 105.
0: Hi, 676 Tower, Destiny 340, Signal Main.
3: 706, contact Tokyo Radar 120.2.
4: オレンジライナー334、リクレアディレクト、コペン、ディセンバイアスター2、1033。
5: はい、コペン、ディセンバイアスター、1033、オレンジライナー334。
4: ジャパニア708、ディセンメンテンフレレボ、200。
6: ディセン200、ジャパニア708。233、ディセン150、フィーメンテンユニフォーム。
0: ジャパニア
4: Japan Air 3006, Recrea Directo Venus.
7: Direct Venus, Japan Air 3006.

0: time, please keep in six visual navigation director Astella.
1: Select Astella, listen for navigation 3620.
0: Japanese train, this is the aircraft, the instant, some short left for Astra below, Narico, one time ground.
2: レンジラーナー334、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: 120.2、レンジラーナー
2: 334。ジャパネア750、リクレアディレクト、コペン、ディセンバイアスター、210.3。
4: ディレクト、コペン、ディセンドビアスター、110.3、ジャパネア750。
2: ジャパネア708、リクレアディレクトヴィーナス、ディセンメンテンフライレベル150。
5: ダイレクトヴィーナス、ディセンメンテンフライトレベル150、ジャパネア708。
0: はい、676、ディセンメンテン9000。
1: ジャパネア9000、9676。
0: Japan Air 7, contact Tokyo Radar 120,
5: Desmond 2. 120, Japan Air 7.

0: 続きアプローチオレンジは放水ステーション圏内を
1: 1-6-0, runway 16 left approach.
0: オレンジライナー426リクリアルディレクトルーターズ、ディセンアパイロットディスプレッション、メインテンフライトボー240。オレンジライナー426アンドパイロットディスプレッション。ジャパンエア712リクリアルディレクトコペン、キャンセルコペン、オールレストリクション。
2: Ready to copy, cancel copy, all restrictions, Japan 712.
3: Nippon 8476, signal maintain 5000.
4: Descent 5000, Nippon
5: 8476.
0: Alaska 23, Tokyo approach, good afternoon. Clear via 2 Pok, Golf Arrival. Expect Alice Zulu, runway 16 left approach. Clear via 2 Pok, signal maintain
3: 9000.
6: ダイレクトアウトです。ちょっとプリ。
0: アラスカイツスリーリクリアルディレクトスーポークメインテンフライトラボー150。香港シャロー870リクリアルディレクトコーペンキャンセルコーペンオールレストリクションズ
7: ディレクトコーペンキャンセルオールレストリクションズコーペンキャンセルオールレストリクション
0: ズ Thank you オレンジライナー426キャンセルコーペンオールレストリクションズ
4: レフトヘディング270オニポン8476
6: Alaska 83, 3 by 2, 2 4 0 signal maintain. Alaska 83, 3 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1

0: at 83 for the system that I'm using, 11,000.
1: 11,000 at 83.
0: Uniform
2: オレンジライナー426、リクリアドレクトビーナース。
3: リクリアドレクトビーナース、オレンジライナー426。

0: 方日本8463コンタクトの方は、ワンワンゲージスモールツー。
1: コンタクトはワンワン A2 を日本8467。
2: ジャパンエア712リデューススピルトゥ
3: 2507。
4: シニア223
2: ジャパン720シニア23。アラスカ23リデュースピルトゥ2307。
1: Japan Air 7 1 2 7 1 6 Zulu 1 6 right approach United 837.
0: Kenya 233 Delhi Japan Airlines.
3: オレンジライナー426
0: ラジャーフライヘリング040レーダーベクタールコペン
3: ヘリング040シナポ
0: ツ日本232313
5: ライトヘリング270日本232

0: ジャパンエア712リデューススピリティ 240の
1: ディレクト
0: パスラーコンコンロ870リデューススピリティ240の
2: オンナビゲーションディレクターセラークロスアセラービチュイン6サーダンン7サーダンクリアアイレスズル16
0: オレンジライナー426ディセンアパイロットディスクレーションメインテンフライトラボ150
3: ファイルディスクレーション150ジャイナー426
0: アラスカ823リデュースピリティ210の
4: コンタクトの方はバンバン8デシマル9パワー182
0: エンジニア222香港シャロー870ディセンダルマインテン11000
5: ディセンマインテン11000香港シャロー870
0: オールステーション東京アプローチ成田 QNH2986 QNH2986

0: アラスカ23キャンセル8000レストリクションディセンダルマインテン6000オレンジライナー426リポートスピード
1: オレンジライナー426スピード290
0: ジャパンエア712リデューススピードトゥ220ノーツ
1: ジェスティア220ノーツジャパン712
0: 香港シャロー810リデューススピードトゥ220ノーツ
2: リデューススピード220ノーツ香港シャトー870
0: オレンジライナー426リデューススピードトゥ260ノーツドアです
1: Japan
0: Air 712, expect left turn, radar vector about 10 miles.
1: Right, 712.

0: オレンジライナー426リデューススピリティ230のオアです。
1: ファミコン230リデューススピリティ180のオアです。
2: 180 not all です。ファミコン232

0: All Nippon 9020, be clear to direct Venus, descend on maintain servo 150.
1: Direct Venus, descend 150, All Nippon 9020.
0: ダイナシー104、リクリアードディレクトヴィーナス、ディセナのメインテンファルボー150。
2: リクリアードディレクトヴィーナス、ディセナのメインテンファルボー150、ダイナシー104。
0: ジャパンネアフォードライ、ディセナのメインテン11000、リポートスピード。
3: ジャパンネアフォードライ、ディセナのメインテン320のジャパンネアフォードライです。
0: ジャパンネアフォードライ、リリースピード2270のオアです。
3: 270のオアです、ジャパンネアフォードライ。
0: ジャパンエアフォードライディバイスリリースピード230ノット。
3: ジャパンエアフォードライ230ノット。

0: イースタージェスティクセラセブン、リスナーのメインテン、ナインアタウザン、キャンセルオールリスティクション。
1: リスナーのメインテン、ナインアタウザン、キャンセルオールレベルリスティクション、イースタージェスティクセラセブン。
2: 東京アプローチ、トリフォー、ファイト、イースメントウィッキー、リスティクス、レスポン、ワンファイゼロ、イースティクス、ファイ
0: ト。オーニッポン、ファイト、東京アプローチ、ランウェイ、ワンシックスレス、エスペクターレス、ヤンキー、ランウェイ、ワンシックスレスアプローチ、クリアレビア、スポック、ゴルスアライバー。リセントリスパルボ150バイレスポ。
2: はい、じゃあリス150バイレスポ。スポーツゴルファライバー。アイスヤンキー160レスパルボ。はい。
0: リスタージェスティクセラセブン、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2、リスタージェスティクセラセブン。
0: ジャパンネア57、リクリアードディレクトカスティオ、ディセロのメインテン12000。
2: リクリアードディレクトカスティオ、ディセロのメインテン12000、ジャパンネア57。

0: ハオニッポン9920リクリアードディレクトコペンディセナルメインテン13000
1: ディレクトコペンディセナル13000ハオニッポン9920
0: ジャパンネアフォーザライディセナルメインテン9000キャンセルオールディストリクション
1: セメンテン9000キャンセルオールディストリクションジャパンネア408

0: ダイナシー104、ディセナのメインテン10パーザー、キャンセルコペン、オールディストリクション。
1: ディセナメインテン10パーザー、キャンセルオール、オーティチュードリストリクション、ダイナシー104、コンフェン。
0: ダイナシー104、キャンセルオーティチュードスピードリストリクション。
1: キャンセルオーティチュードスピードリストリクション、ダイナシー104。

0: Okay, approach Capania 061, leaving Claro 186, descending Claro 150, English on X-ray.
1: Japania 061, Tokyo Approach, runway 16, left, cleared via Spock, Golf Arrival, descent speed Claro 150, by Lespo.
0: Runway 16, cleared via Spock, Golf Arrival, descent speed Claro 150, by Lespo, Japania 061.
1: ダイナシー104、リリースフィール2、230の。
2: リリースフィール2、230の、ダイナシー104。
1: ダイナシー104、フライヘディング340、ベクター2、ファイナルアプローチコース、ディスラのメインテン、6000。
2: フライヘディング340、ディスラのメインテン、6000、ダイナシー104。
0: 東京アプローチ、ジャパニア8664、リビングフライトレベル299、ディセンディングフライトレベル240、ウィンハブ X-ray。
1: ジャパニア8664、東京アプローチ、ランウェイ16です。クリアルビアルーター、ゴールスアライバー、メインテンファイルボー240。
0: ランウェイ16です。クリアルビアルーター、ゴールスアライバー、メインテンファイルレベル240、ジャパニア8664。

0: ジャパンジア785、ディスナルメインテン6000、キャンセルオールリプレクションオンザスター
1: 。ディセンド6000、キャンセルオールリプレクション、ジャパンジア785、コンファームファイルディスクション。
0: ジャパンジア785、キャンセルオールリプレクションオンザスター
1: 。キャンセルオールリプレクションオンザスター、ディセンド6000、キャンセルオールリプレクション。
0: ジャパンジア061、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
2: コンタクト東京エイド120デシマル2、ジャパンエア061。

0: ジャパンネア8664、フライヘディング360、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディセンダのメインテン6000。
1: ヘディング360、ディセンド6000、ジャパンネア8664。

0: 番では8664ターンレフトリング340。
1: レフト340ジャパンネア8664。
0: ジャパンネア785フライヘディング310ベクター2ファイナルアプローチコース。
2: レフェリー310ジャパンネア785。

0: オレンジライナー632、リクリアルディレクトビーナス、ディスナーのメインテンフライトレベル150。
1: Direct Venus, descend and maintain flight level 150, range right now 632.

0: オールニッポン9704、ディスナルメインテンバンバンターさん。
1: ディスナルメインテン11004904。
0: ジャパンネア785、ターンレフェリング300。
2: ヘリング300、ジャパン785。

0: ンディア785コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2102ジャパン785
2: 東京アトウジャペイ450ディシマル240コミッションシステム
0: キャセイ450東京アプローチリポートアルチュー
2: キャセイクライドボー300ナウジャペイ450
0: キャセイ450コンファームリーディングフライトウェイ200
2: フライドボー200
0: キャセイ450コンファーム You are passing フライトウェイ298
2: APAS now we are passing フライドボー294キャセイ450
0: キャセイ450ライダーランウェイ16デフクリアドビアルータスゴルフアライバー2007メインテンフライトウェイ150
2: Descent mission flight level 150 and reach post arrival. Reach post soft arrival, Cathay 450.
0: Cathay 450, confirm runway 16.

0: 射程450リクリアルディレクトビーナス。射程450リクリアルディレクトビーナス。ビクターエコーノーベンバーユニフォームシエラ。
1: Air direct to Victor Echo November Uniform Sierra.
0: 射程450。射程450ファン。

0: オールニッポン9704ターンライトリング2フォートロン。
1: Y ヘリング240リッパ904。
0: オレンジアイナ632リクリアルディレクトコペン、ディセントゥーリーチ10000バイコペン。
2: ディレクトコペン、ディセントゥーリーチ10000バイコペン、オレンジアイナ632。
0: オールニッポン904コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: レーダー120デシマル2、オールニッポン904。

0: 東京アプローチウィンドウィナー800リーミングフライトレベル196ディセントフライトレベル150インフォメーションヤンキ
1: ーオレンジライナー800東京アプローチランウェイ16ですクリアドビアスワンプゴルフアライバークロスグリーパスフライトレベル150
0: ランウェイ16レフトクリアドビアスワンプゴルフアライバークロスグリーパスフライトレベル150オレンジライナー800

0: オレンジャイナー800、フライヘリング190、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディフェンダーのメインテン11000。
1: フライディング190、ディフェンダー11000、オレンジャイナー800。
0: コリアンヤー707、ターンライトリング200、ディフェンダーのメインテン9000。
2: ライトヘリング400、ディフェンダーメインテン9000、コリアンヤー707。

0: オレンジアイナ632フライヘディング340ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10,000
1: ヘディング340メインテイン10,000オレンジアイナ632
0: コリアンエア707コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: さて東京レーダー120デシマル2コリアンエア707
0: キャセイ450ディフェントゥーリーチ10,000バイコペンキャンセルコペンスピードディストリクション
3: Defend 10,000 by Copen and as Copen cancels the resistance at 450.

0: ジャイアント7171東京アプローチリポートパッシングある中。ジャイアント7171ラジャーランウェイ16です。クリアドビアスフォークゴルフアライバーを。ジャイアント7171クリアドビアスフォークゴルフアライバーを。オレンジライナー800コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202オレンジライナー800
0: ジンエア209ジスナのメインテン11000
2: ジスナメインテン11000ジンエア209
0: ジャイアント7171クリアドビアスポックゴルフアライバ
3: ージ
0: ャイアント7171アファン

0: Peter 15 Bravo.
1: Sample Golf 16 left to maintain flight level 150. Request to runway 16 right to duty performance. Quantum Sky 1 Alpha 1.
0: Quantum Sky 1 9 4 1, Roger, runway 16 right. Expect ILS Yankee runway 16 right approach.
1: ILS Yankee 1 9 16 right approach. Quantum Sky 1 9 4 1. Thank you.
0: Cathay 450, fly heading 310, vector to final approach course.
2: Left heading 310 and expect final vector, Cathay 450.
0: Air Incheon 1941, cleared via Swamp November arrival.
1: Cleared the Swamp November arrival, Quantum Sky 1941.
0: Quantum Sky 1941 and descender maintain 13,000.
1: Descend maintain 13,000, Quantum Sky 1941.
0: Cathay 450, descend maintain 9,000.
2: Descend maintain 9,000, Cathay 450.
0: JR 209, turn right heading 210.
3: Right heading 210, senior 209.
0: JR 209, contact Tokyo radar 120.2.
3: Tokyo radar 120.2, JR 209, I would say.
0: Wait.ジャイアント7171、リスナーのメインテン9,000。
4: レギュラントジャイアント7171。
0: ジャイアント7171、リスナーのメインテン9,000。
4: ナイナーサウス、ジャイアント7171。
0: ダイナスティ126、ディセントゥーリーチ、12,000 by コペン。
4: ディセントゥーリーチ、12,000 by コペン、ダイナスティ126。

ジャイアント7171ディスナルメインテン6000。オールステーション東京アプローチパラレル IS アプローチ2ランベイ16レフトアンドライトインプログレス。

0: 試合委員長マンナイナー41フライヘディング200ベクター2ファイナルアプローチコースディセンダーのメインテインナイナータさん。
1: フライヘディング200ディセンダーメインテインナイナータさん。クワンタムスカイワイナー41。
2: 東京アプローチスケジュア1107ディレクトリーメインテインスピード20フライアベ150エゴメイジャンティ
0: スケジュア1107東京アプローチランウェイ16レフトクリアデビアスワンプゴルフアライバーメインテインフライトレベル150
2: Runway 16 left to drop go for arrival maintain flight 150 degree 1107 Tokyo approach degree 1107 confirm maintain speed 280
0: CGR 1107 resume normal speed
2: resume normal speed degree 1107
0: Giant 7171 contact Tokyo radar 120 decimal 2
3: 120 decimal 2 good day Giant
4: Tokyo Dynasty 126, confirm maintain 12000 over Copen.
0: Dynasty 126, maintain 12000 due to traffic.
4: Maintain 12000, Dynasty 126.
5: Okay, bro, it's afternoon, or is it 14, leaving? Maintain 240.
0: Orange Liner 14, Tokyo approach standby.エアインチョン1941ディスナルメインテン8000
1: ディスナルメインテン8000クワンタムスカイ1741
0: オレンジライナー14ランウェイ16レスクリアルビアルータスゴルフアライバーディスナルメインテンフライトレベル150
6: ディスナルメインテン150ランウェイ16レスクリアルビアルータスゴルフアライバーオレンジライナー14
0: ファントムスカイ1941コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2ファントムスカイ1941
7: 東京フライティ245ディセンディレクトリーディセンフライド150グリッディセンフライド170インコメニアキ
0: シーウェイ245東京アプローチランウェイ16レスクリアドビアスワンプゴルフアライバークロスクリーパーズフライトレベル150
7: Runway 16 left, clear via front court for arrival, front squeeze, flyby 150, 245.
0: Dynasty 126, fly heading 330, vector 2 final approach course, maintain 12000.
4: Fly heading 330, maintain 12000, Dynasty 126.

0: ウェストジェット80、フライヘディング280、ベクター2ファイナルプロトコース、ディスナルメンジン12000。
1: Heading at 280 and descent to 12000, confirm West at 80.
0: WestJet 80, affirm. Seaway 245, descent and maintain 11000.
1: Descent and maintain 11000, Seaway 245.

0: カル5056、リクレアディレクト、ブース、ディセンテリー1、0ター3倍、ブース。5056、リクレアディレクト、ブース、ブラボー、オスカー、オスカー、タンゴホテル、ディセンテリー1、0ター3倍、ブース。
1: And descend 12000 by boot Cebu 5056.
0: East Asia 603, contact radar 120-02.
2: 120-03, say 603, Canada.
0: Canada.
1: And that's okay for Cebu 5056, confirm direct boot.
0: Cebu 5056, affirm.
1: Find direct boot, Cebu 5056.
3: Good approach, Orange Liner 624, waving 503, 204, 0, B3, yeah.
0: オレンジライナー64トンキャプロチランウェイ16です。クリアルビアルタスゴルフアライバークロスママスアップフライトレベル240。
3: オレンジライナー624ランウェイ16レフトクリアビアルタスゴルフアライバークロスママスアップフライトレベル240。
0: オレンジライナー14ターンレフトヘリング340。
4: ターンレフトヘリング340オレンジライナー14
0: ウェステッド80メインテイン250ノ
5: ーメイン250ノースウェステッド80。
0: Westjet 80, turn left heading 270.
5: Left heading 270, Westjet 80.

0: arrival today, emergency
1: 18, keep approach level 14, Yankee 11150. Emirates 318, Yankee approach, runway 16 right, expect that is Yankee, runway 16 right approach, clear via 12 November arrival. 1-16-right-hour, Yankee, 1-November. MLS
0: 1-8-85,
1: clear via 12-November, arrival. 1-November, for emergency, 1-8. Orange Rider 14, contact radar,
2: 120-02. 1-0-2, Orange Rider 14.
1: シンガポール12リクレアディレクトブースディセンテリーチ10000バイブース
3: リクレアディレクトブースディセンテリーチ10000バイブースシンガポールワッツ
1: オレンジレーナー64リスナーメンテンフライトレベル150
3: リセンターフライトレベル150オレンジレーナー64
1: オールステーションスノーキャプローチパラレルサプローチスランウェイ16レフトンバイトインプログレス成田県内 1-9-8-5 インフォメーションズール

0: We're flying to 210 knots west at Easter.
1: Cebu 5056, bound left heading to 340.
2: Left heading 340, Cebu 5056.
1: Singapore Collection, Orange Liner 64, declare direct to booth, descent to reach 10,000 by booth. Orange Liner 64, declare direct to booth, descent to reach 10,000 by booth.
3: リクレアダイレクトブース、ディセントリーチ、ワンゼロターザンバイブース、オレンジライナー、64。
1: ウィッシュ設定ゼロ、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
0: 120デシマル2、ウェスジェット80、グッデ
1: ー。グリーン。セブ5056、メイテン250ナッ
2: ツ。セブ250ナッツ、セブ5056。
1: Singapore 12, Radius 32, 250 knots.
4: Radius 32, 250 knots, give up 12.

0: シンガポールワンワンリクリアディレクトカシオリスナー免税ナイナータオさん。
1: カシオリスナー免税ナイナータオシンガポールワンワン。
0: シンガポールワンツーリスナー免税シクタオさん。
2: 76,000 シンガポールワンツー。
0: エミレーツ318ファイヘリング200ベクター2ファイナルプローチカーメインテン11,000
3: ヘリング200メインテン11,000エミレーツ318

0: レジレラ64 traffic to the clock 1-2 miles eastbound 9-3 Boeing 737.
1: Looking on, オレンジライナー64.

0: マレーシアン70、リクリアディレクト、ビーナス、リスナーメッセンフライトレール1970。
1: セメセンラボ1970、クレンダイク、ビーナス、マレーシアン70。
0: オレンジライナー624、メイテンスピード250ノート。
2: メイテンスピード250ノート、オレンジライナー624。
0: オレンジライナー624、コンタクトレーダー120デシマル中。
2: 1202、オレンジライナー624。
0: エアピーチ36のターンレフトヘディング340、リリース中250ノートです。
3: ターンレフトヘディング340、リデュース250、オアレス、エアピーチ360。
0: シンガポール11、リクレアディレクト、ジェミン。
4: はい、ジェミン、シンガポール11。
0: エアピーチ360、リスナーメインテン6000。
3: リスナーメインテン6000、エアピーチ360。
5: Take a approach today, just 25. On the same flight, 240 by minute, and over to Yankee.
0: Just off for 25, Tokyo approach. Expected is Yankee, runway 16 left approach. Clear the VR, Lutas, Golf arrival. Narita QNH, 29-85.
5: Coming 29-85, and clear by VR, Yankee 16 left, Lutas, Golf arrival, just 35.

0: マレーシア70、リクリアディレクト、コペン、リスナラメンテン、10,000、キャンセル、コペン、オールディスリクション。
1: メンテン10,000、ダイレクト、コペン、キャンセル、オールコペン、リスリクション、マレーシア70。
0: ニュージーランド99の東京アプローチ、リポート、パッシングアウトチュード。ニュージーランド999アルジャー、エクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアルベラゴルフアライバー。ニュージーランド997、クリアルビアルベラゴルフアライバー。ニュージーランド997、クロスレスコレクション、クロスルベラコレクション、クロスバグラアップフライトレベル150。

0: レッドサーティファイズ17メンテン1033キャンセルコペンオールリスティクション
1: 10100000 and cancel copy restrictions at 725

0: マレーシア70、フライヘリング010、ビクター2ファイナルプロトコース、メインテイン10000。
1: メインテイン10000、フライヘリング010、ベクターファイナルプロトコース、70。
0: ニュージーランド777、ファイヘリング300、ベクター2ファイナルプロトコース、メインテイン6000。
2: 300, maintain 6000, New Zealand 99. Okay, Bruce, Air China 9919, passing fly level 276, for fly level 240, 白马马。
0: Air China 9919, Tokyo approach, runway 16 left, expect that is Yankee, runway 16 left approach, clear via Lutas Golf arrival.
2: Runway 16 left, expect ILS Yankee, 16 left approach, Lutas Golf arrival, Air China 9919.
0: Malaysia 70, far left heading 360.
1: Left heading 360, Malaysia 70.
3: Tokyo approach, Kumbawa at China bus 5, proceeding direct left goal for flight level 150.
0: Air Canada 5, Tokyo approach, expect that is Yankee runway 16 left approach, clear via Spock Golf arrival.
3: Okay, and, could we request ILS?Zulu runway 16 right for performance reasons.
0: Air Canada 5, expect that is Yankee runway 16 right approach. Clear via Spock November arrival.
3: Okay, Spock November arrival and give the ILS Yankee runway 16 right in Canada.

0: オレンジャイナー404、フライヘディング360、ベクターとファイナルポーチコース、メインチェーン10000。
1: ヘディング360、メインチェーン10000、オレンジャイナー404。

0: CJ は1109フライヘディング180ベクター2ファイナルアプローチコースディスナルメインテン7000
1: フライヘディング180ディスナルメインテン7000スケジュールエア1109
0: CJ は1109ターンレフトヘディング160
1: レフトヘディング160ディスナルエア1109

0: JJ110-9R, リリースピート210-0
1: リリースピート210-9R, 車長 AA110-9R。
0: カンタス61、フライヘリング360、ディスリバード。
2: ヘリング360、コラ61。
0: カンタス61、ネガティブ、ダイレクトコペン。
3: カンタス61、リバイスヘリング030、ベクター2パラコーチコース、メンテン10,000。
2: Okay, heading 030, 10,000, Connor 61.

0: 地上1109ターンライトリンク300コンタクト東京レーダー120.2
1: ターンライトリンク300コンタクト東京レーダー120.2ジェジュエア1109
0: カンタス61ディスナルメインテン6000
2: コンタス61
0: カンタ6-1 ターンレフトリング330
2: レフト330コンタス6-1

0: ジャパンネア9942、リプリアルディレクトビーナス、リスナーのメインテンフライトレベル150、成田キュネット2986、インフォメーションブラボー。
1: ジャパンネア9942、インフォメーションブラボー、ディレクトビーナス、セアゲンアッツ。
0: ジャパンネア9941、リスナーのメインテンフライトレベル150。
1: ディレクトビーナス、ジャパンネア9942、センキュー。

0: エアソール703、フライヘリング180、ベクター2ファイナルプロチコ、ディスナのメインテース7000。
1: フライヘリング180、セガン F3、エアソール703。
0: エアソール703、ディスナのメインテース7000。
1: ディスナのメインテース7000、ライトハンディング180、エアソール703。

0: ジャパンネアナイナーフォートゥー、リクリアルディレクトブース、ディスナのメインテン10000。
1: アゼルクリアルディレクトブース、ディスナ10000、ジャパンネアナイナーフォートゥー。
0: ジャパンネアナイナーフォートゥーコレクション、リクリアルディレクトコペン、ディスナのメインテン10000。
1: アゼルディレクトコペン、ディスナ10000、ジャパンネアナイナーフォートゥー。
0: チャイナポスト279東京アプローチリポーター中。チャイナポスト279ラジャランベイ16レフトクリア、エクスペクトアイレスヤンキーランベイ16レフトアプローチクリアデビアスワンゴルフアライバース
2: Wrap the golf arrival and use runway 16 left with Iris Yankee, Kappa 279.
0: Air Soul 703, turn lightning 190.
3: Right turning 190, Air Soul 703.
0: チャイナポスト279、リクリアルディレクトスワンプ、ディスナのメインテン7000。
2: ディスナのメインテン7000、ディレクトスワンプ、チャイナポスト279。

0: サーボカー804、リクリアルディレクト、コペン、ディセンダルメインテン10000。
1: リクリアルディレクト、コペン、ディセンダルメインテン10000、コペン804。
0: ジャパンネア942、フライヘディング320、セクター2ファイナルアプローチコ、ディセンダルメインテン6000。
2: バードヘディング320、ディセンダル6000、ジャパンネア942。

0: Looking for Turkish 300.
1: Turkish 300. Go ahead.
0: Pilot report. Moderate turbulence starting at flight level 180 for your information.
1: Turkish 300. Say again, please.
0: Pilot report. Moderate turbulence starting at flight level 180. Turkish 300.
2: Turkish 300
0: Hong
2: Kong, you are now encounter moderate turbulence.
0: Charlie, Turkish 300.
3: Roger, report to turbulence. Roger, call you. Hotel approach, final 6788,
1: Japan Air 6788, you have a cabin. Just go runway 16 right, you have a home. Japan Air 6788, Roger, runway 16 right.セクタイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアトビアスルータスゴルファライバー
3: ランウェイ16ライトクリアビアルータスゴルファライバーシステムエイゼイボ
1: ジャパンネア6788次戦7メインテンフライトレベル200クロスママスアッタービローフライトレベル240
3: Maintain flight level 200, cross Mama, upper below flight level 240, Japan, 6788.

0: ジャパナセクスメイテイディサナメンテワンゼロタウザンキャンセルコペンオールリストリクション。
1: ディサナメンテワンゼロタウザンキャンセルコペンオールリストリクション。セクスメイテイディサナメンテワンゼロタウザンキャンセルコペンオールリストリクション。

0: ピーチ506ターンです。ヘディング320。リセンダーの219ターンさん。
1: レフトヘディング320、リセンダー219ターンさん、ピーチ506。
0: イバ176フライヘディング360、ベクター2ファイナルアプローチコース。リセンダーの216ターンさん。
2: Hey, fly heading 360 and descend to maintain 6000, vectors for final approach, you are 106.
0: Scooter 874, descend and maintain 10,000.
3: Descend, maintain 10,000, scooter 874.
2: Approach for the...

0: エアスプリング6217リクリアディレクトブース、リセナラメイテン10-3。エチオピア672コンタクト東京レーダー120.2。
1: ビレイティバンナー612。
0: はい。スクーター874リセナラメイテン9-3。
2: セミティ9000スクーター874。
0: ユナイテッド873リセナラメイテン6-3。
2: スクーター874
0: トラフィック1 o'clock 7 miles westbound leaving 7000 descending Airbus 350.
2: Copy traffic and heavy on NDC to the 874.

0: コリアネスは3です。ナーフライヘディング180ベクターというファイナルアプローチコース。ディセンドのメイテン7ターさん。
1: ヘディング180ディセンド7000ベクターというファイナルクリアネス713。

0: J スプリングフォークポルションは J スプリング408タンライトヘディング270ベースの面点6000
1: ライトヘディング270ベースの面点6000ジェスプリングフォークレイ

0: UPS 1097、デスナルメンテン6スターさん。UPS 1097、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: Okay, approach
0: Cafe Bond 00,
1: flight level 240. What's the information system?
0: Cafe 500, 東京アプローチ、リポーター
1: 中。Passing flight level 268,
0: Cafe 500. Cafe 500, Roger, runway 16 left, expect ILS Yankee, runway 16 left approach, clear to be a route as golf arrival.
1: Which is golf arrival for the ILS 16 left, Cafe 500.
0: キャテイ500アンドリクリアルディレクト、ヴィーナス、ディスナルメインテンフライトレベル150。
1: ディスナルフライトレベル150アンドレクト、ヴィーナス、キャテイ500。
2: 東京アプローチ、リーニングカーゴ242、レイディングレベル275、ディセント240、ウィハブホテル、アドリケットランニングランウェイ16ライト、ディディサボーナ
0: ス。日本カーゴ242、東京アプローチ、ラジャーランウェイ16ライト。ILS ヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアドビアルータス、ゴルフアライバー。
2: Expect ILS ヤンキー、ランウェイ16ライトアプローチ、クリアビアルータス、ゴルフアライバー、日本カゴ242。
0: 日本カゴ242、ディセンダのメインテンフライトレベル
2: 1790。ディセンダのレベル1790、日本カゴ240。
0: キャッセイ500、成田系列2989、インフォメーションホテル。
1: Copy 29989 with information from Cathay 500.

0: J スプリング426フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン13000
1: ファイナル360メインテン13000 J スプリング426
0: J スプリング426 and 17メインテン6000
1: メインテン6000 J スプリング426

0: 日本カーゴ242フライヘリング020ベクター2ファイナルプロチコ
1: ヘリング020日本カーゴ
0: 242マーチカット700ディスナルメインテンフライトレベル150
2: だから150マーチカット

香港シャトル652東京アプローチランウェイ16レフト Expect Air Yankee ランウェイ16レフトアプローチ Clear the via Lutas ゴルフアライバーコンシャトル65ダンドメインテンフライトレベル240成田級ネック 29-89 インフォメーションホテル

0: 北西500トラフィック10オクロック10マイルサウスイーストバウンドリービング8400クライミング9000ポイント787
1: キャプテンインサイダー、キャディー3000
0: キャプテン500ラジアンドフライポジションターンレフテリング360
1: ラフターンヘディング360キャディー3000

0: 香港シャトル652、リクリアルディレクト、ビーナス、ディスナルメインテン、フライトレベル160。東京アプローチ APC 530リーミングアルボ319ステンディングアルボ340バイマーマスインフォメーションホテル APC 530東京アプローチ南米マウンシックスレスクリアドビアルータスゴルフアライバーリスナーのメインテンフライトレベル160
1: 南米16レフトクリアドビアルータスゴルフアライバーリスナーのメインテンフライト160 APC 530
0: キャッセイ500ターンレフトヘディング340ディセンダーのメインテン6000
2: ラフトヘディング340ディセンダーメインテン6000キャッセイ500
3: トキアプロセンダーラ512
0: オレンジライナー512東京アプローチランウェイ16です。クリアドビアルータスゴルフアライバー。リスナーのメインテンフライトレベル150。
3: ランウェイ16です。クリアドビアルータスゴルフアライバー。リスナーフライトレベル150。
0: オールステーション東京アプローチパラレルアイアルスアプローチ2ランウェイ16です。16レフトアンドライト。

0: 北星500コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2ケネイサー00
0: 日本カーゴ242ターンレフテリング340
2: ヘディング340日本カーゴ242
0: スマーツキャット700ディスナルメインテン10000リクリアディレクトブース
3: ディレクトブース10000スマーツキャット700

0: 本カゴ242、リスナーのメンテ10000。
1: This time to 10000, 日本カゴ242。
0: エアピーチ530、リクリアルディレクトビーナス。
2: ダイレクトビーナス、エアピーチ530。

0: 本カーゴ242ディスナルメインテイ6000
1: ディスナルメインテイ6000日本カーゴ242
0: 日本カーゴ242アンドコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー1202日本カーゴ242グライス
0: オール日本8516トラフィック11オクロック11マイルサウスイーストバンダイナーターザンエアバス321
2: Let's looking out on 8516.
0: Only 8516, Roger.
2: Or 8516,
0: Roger. Only 8516, Roger.

0: AMPC530 ディスナルメインテン10タウザン。
1: セナメインテン10タウザン AMPC530。
0: オレンジライナー512リクリアルディレクトビーナス。
2: リクリアルディレクトビーナス。

0: スマートキャット700トラフィック1オクロック2 5マイルサウスイーストバンク9000エアバス321
1: スタートインサイスマートキャット700
0: スマートキャット700ラジャ
2: アブロード9800271
0: チャイナイスタン271東京アプローチリポートアルチュール
2: 9800271
0: メタニックライラボ2400ダイナイスタン271ラジャランウェイ16レフトエクスペクタイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアドビアルータスゴルフアライバー
2: Runway 16 left, Yankee approach. Good approach arrival, 9701.
0: Hong Kong Shuttle 652, Recreal Direct Booth.
2: Direct Booth, Hong Kong Shuttle 652.
0: China Eastern 271, Decennial Maintain Flight Level 150, Narita Unit 29, 89, Information Hotel.
2: Descent to Flight Level 150, 280, 9701.
0: China Eastern 27, QNH 29, 89
2: QNH 29, 89, China Eastern 271
0: All Nippon 851, 6 Turn Left Link 330, Listener Maintain 6 Star Zan
3: This is 330, 6 Star Zan, All Nippon
0: 851, 6 All Nippon 851, 6 Contact Tokyo Radar, 120, Decimal 2
3: 1202, All Nippon 851, 6
0: Smart Cat 700, Fly Heading 350, Vector 2 Final Approach Course, Maintain 10,000
1: Heading 250, Maintain 10,000, Smart Cat 700
0: Hong Kong Shuttle
4: Airpeach 530, Release Velocity 270 Knots Alley
2: Airpeach 270 Knots Alley, Airpeach 530
4: Orange China 512, Release Velocity 270 Knots Alley, Cancel Copen Speed Restriction
2: By Mama
4: Number by break, break, orange liner 512, release 02270 knots arrest, cancel, Copen, speed restriction.
2: 2270, cancel, Copen, speed
4: restriction, Delta 512. Dynasty 106, Tokyo approach, runway 16F, expect a rest, Yankee, runway 16F approach, cleared via route, ask, go for arrival. Thank you, Dynasty 106, cleared via route, ask, go for arrival, expect a rest, Yankee, runway 16F approach.
2: For Rutas, go for arrival, Dynasty 106.
4: Dynasty 106, then we confirm runway 16 Lima.
2: Runway 16 left, Dynasty 106.
4: Dynasty 106, descent maintain flatable 150, information hotel, QNH 29809.
2: Descent flatable 150, information hotel, QNH 29809, Dynasty 106.
4: Marker 700, Nandest Heading 330, Descent Maintain 6000
1: Heading 230, Descent 6000, Marker 700
0: Marker 700, Contact Tokyo Radar 120, Decimal 2
1: Radar 1202, Marker 700
2: Tokyo Marshal 652, Confirm DWB Copen
0: Hong Kong Shuttle 652, Cancel Copen, All Restrictions
2: Cancel All Restrictions, Copen on Marshal 652
0: Chinese 271,
2: just to confirm TCN flight level 150.
4: Special
0: calling,
4: say again,
0: call sign.
4: Chinese 271, please maintain flight level 150.
2: Flight level 150.
0: Thank you. Airbeach 570, question. Airbeach 530, cancel Copen, all restrictions.
2: Cancel Copen, all restrictions, Airbeach 530.
0: オレンジライナー512、リスナルメインテン10,000。
2: リスナー10,000、オレンジライナー512。
0: 香港シャトル652、ビロー10,000、メインテン250と。
2: ロー10,000、250、ナンバーショー652。
0: チャイナイスタン271、リクリアルディレクトビーナス。
2: ドラッグ2ビーナス、ビクター、エコー、ノメンバー、ユニフォンセア、カネスメン271。
4: 香港シャトル652、メインテン10,000。
2: Maintain 10,000.

0: 香港シャトル65トラフィック11オクロック10マイルズウェストイーストバウンドダイナーターザーボーイング777
1: コピー、ウェアトラフィックダウンショット652
0: オレンジライナー512リリースピード250の
2: リリースピード250のオレンジライナー512
0: 香港シャトル652、スカイヘディング340、ベクター2ファイナルアプローチコース、メインテイン10000。
1: Setting 340, メインテイン10000。

0: China Eastern 271 Yasunaro maintain 10,000 cancel Copen all restrictions.
1: China maintain 10,000 cancel all restrictions China Eastern 271.
0: Dynasty 106, Declare Direct Venus.
1: Correct Venus, Dynasty 106.
0: Airbeach 530, Traffic 12 o'clock, 8 miles, Eastbound, 9000, Boeing 777.
2: Roger, Traffic to Insight, Airbeach 530.
0: Airbeach 530,
3: Roger. Roger, Traffic to Insight, 5, 5, 5, 5.
0: GP25 ラジャーランウェイ、コーション GP25 東京アプローチラジャーランウェイ16ライト、クセクタ ILS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、クリアルビアスポークノーベンバーライバー。
3: クリアルビアスポークノーベンバーライバー、ILS ヤンキー16ライト。

0: エアビーチ530フライヘリング340ベクター2ファイナルプロトコール
1: フライヘリング340エアビーチ530
0: 香港シャトル652リスナルメンテン6000
2: 6000 ショー652
3: 香港シャトル652ビロー1ゼロター3メンテン250のコンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2 B250 and 6000 1202 Hong Kong Shuttle 652 today

0: エアピース530、ディスナのメインテン6000。
1: ディスナのメインテン6000、エアピース530。
0: エアピース530、コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2、エアピース530。
2: 大家不知道是 RPG 582立明台北的是是往前线台北的往台北的英皇美山一家
0: RPG 582東京アプローチランウェイ16です。クリアドビアスワンゴルフアライバークロスグリーパーとフライトレベル150
2: ランウェイ16です。クリアドビアスワンゴルフアライバークロスグリーパーとフライトレベル150 RPG 582
0: GP25 フライヘリング290ベクター2ファイナルアプローチコースリスナのメインテイン11000
3: Flight Lane 290, heading to 11000 to 25.
0: China Eastern 271, Liquid Direct Boost.
4: China Eastern 271.
0: China Eastern 271, Liquid Direct Boost.
4: Thank you, Car Cruise. Cruise, China Eastern 271.
0: ダイナスティー106、ディスナのメインテイン10000、キャンセルコペン、オールリセプション。
5: キャンセルコペン、リセプション、ディセント10000、ダイナスティー106。
0: チャイナイスタン271、フライヘディング010、ベクター2ファイナルプロトコース。
4: フライヘディング010、チャイナイスタン271。
2: Look at close at PG 313, good evening, it's flightable 284, descent 240 by Mama 318, maintain India.
0: Air PG 313, Tokyo approach, runway 16 left, cleared via 2 stars, golf arrival, listener maintain flight level 150.
2: Cleared via 2 stars, golf arrival, maintain flightable 150, AP 313.
0: Orange liner 512, disregard.オレンジライナー512、フライヘリング330、ベクター2ファイナルアプローチコース、ディスナのメインテイン6000。
6: ヘリング330、ディスナ6000のライダー512。
0: オレンジライナー512、コンタクト東京レーダー120.2。
6: Just confirm our descending altitude。
0: オレンジライナー512、ディスナのメインテイン6000、コンタクト東京レーダー120.2。
6: Thank you, 6000、120.2、オレンジライナー512。

0: Touch Approach LPG 582, Request Direct Big Sen, this is weather.
1: LPG 582, Roger, Re-clear Direct Big Sen, say again, waypoint.
0: Direct Big Sen, LPG 582.
1: LPG 582, Roger, Re-clear Direct Big Sen, descend to reach 11,000 by Big Sen.
0: Direct Big Sen, descend to reach 11,000 by Big Sen, LPG 582.
1: GP25, revised maintain 12,000.
2: Maintain 12,000, receive this one.
1: ダイナスティー106、リスナルメインテイン、コルション、リバイスメインテイン、11,000。
3: リスナルメインテイン、11,000、ダイナスティー106。

0: ア PC582 コンタクトレーダー120デスパル2
1: レーダー1202ア PC582
0: Repeat 5D サロミンで10,000
2: MFA 10,000 Repeat 5
0: Repeat 5 リリース記録240ノットです
2: Repeat 240ノットです Repeat 5

0: マリンド870ディサラメンテンフライトベル150。APC 313 turn left wing 320 stand by descent.
1: Left wing 320 APC 313.

0: マリンドエッセ70ディセンチュリー市1033バイコペンキャンセルスピードリセクション。
1: 各位，下面电话在打字，把 copen 跟 subscription 买一个，下面的。

0: これね、705、東京アプローチ、エクスペクトレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、リポートクルブレザー、メインテンフライトベル150、ニュースデッシュ2991。これね、705、ディサラメインテン、1000、キュネシュ2991。
1: 1000、1000、キュネシュ2991。

0: アシアナ1083ライトリング240ディサラメインテン7000
1: ライトリング240ディサンディング7000アシアナ108
0: レクシーヨーロッ6246フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10000
1: Heading 360, vectors final, maintain 10,000, flexure 646.
0: Japan 86996, leak redirect, so Copen, cancel Copen, only sections.
2: That is Copen, cancel Copen, only sections, Japan 86996.
3: Tokyo Bridge, Beach 508, contact moderate turbulence between 210 and 170 over Vienna.
0: BG 508, Nadia, thank you. Japan 8696, traffic reported moderate turbulence over Vienna, squawk 210 to 170 by EVA 320.
2: Thank you, copy, Japan 8696.

0: Japan Air 86, Liner 6, Dissonant Maintain 1-1000.
1: Dissonant 1-1000, Japan Air 86.
0: アシアナ108、ディストラメインテン。

0: エア PC508 ターン、レフテリング310。
1: レフテリング310、エア PC508。
0: 現在の616です。東京アプローチ、ラメ16レフト、グラビア、ルータス、ゴルフ、アラゴ。
2: ラメ16レフト、クリアンティ、ルータス、ゴルフ、アラゴ、イエネ、
0: マリンド870ターン、レフテリング190、クロファイス、ヤンキーランウェイ、16レフトアプローチ。
3: レフテリング190、クリアルセンキーランウェイ、16レフトアプローチ。マリンド870。
0: 日本カーゴ202デルタ、リクラディレクト、コーペン、キャンセルコーペン、オールリスティクション。オレンジアイナー234、リクレアディレクト、コーペン。
2: コーペン、オレンジアイナー234。
0: エア PC508 ターン、レフテリング280。
1: レフテリング280、エア PC508。
0: オセーション、パイロットリポート、モデルタブランス、オーバービーナーズ、ビデオインフラワー210-170-170 by Ever 320、12 minutes ago。ジャパネア86976フラーヘディング330ベクター2ファイナルアプローチコースメンテン6000
2: ヘディング230-6000ジャパネア86
0: マリンド A70 ターンライトリング200でインターセプトクラファレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
3: マリンド200-27ハイレスヤンキー216マリンド16ライトマンド870
0: マリンド A70 アンベルフェクラファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
3: Clear ILS Yankee, run 6 left approach, Mahindra 70.
0: Orange Aina 616, re-clear direct, Venus, Dissonant 10, flight level 15, and question 1, Dissonant 10, flight level 170. Marine 870, report established.
3: Service localizer 16 left, Mahindra 870.
0: Mahindra 870, thank you. Contact tower 118.35.
3: 118.35, Mahindra 870. Good. Canada.
0: Canada. Air PC 508 turn, left heading 250, Dissonant maintain 1800.
1: Left heading 250, 1800. Air PC 508.
2: Big approach SA 364, leaving fall level 298, descending flight level 240, with Julius.
0: Air PC 364, Tokyo Approach Influencer Kilo, Expect RS Yankee Runway 16, Left Approach, Clarabia, Lutas Golf Arrival.
2: Clarabia, Lutas Golf Arrival, Air PC 364, Confirm Runway 16 Left.
0: Air PC 364, Affirm Runway 16 Lima.
2: 16 Lima, and Information Kilo, Air PC 364.
0: Korea 705, Turn Left Heading 260, Tisara Maintain 3000.
4: 日本カーゴ202デルタアディサナメインテン
2: 12000日本カーゴ202デルタ
0: Air PC 508ターンレフテリング200クラファレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフテリング200クラファレスヤンキー16レフトアプローチ Air PC 508

0: 日本カーゴ202デルタ、リスナーメインチェン
1: 10000。メインチェン10000、日本カーゴ202デルタ。
0: これね、705、レフテリング240、リスナーメインチェン1800。
1: レフテリング240、リスナーメインチェン1800、これは705。

0: Airbus 364, determine the 13000 cancel open restriction.
1: Cancel 13000 cancel open all restrictions, Airbus 364.
0: Japanese 6969, left heading 230.
2: Left heading 230, Japanese 8696.
0: 日本カーゴ202デルタ3、レフテリング340。
3: レフテリング340、日本カーゴ202デルタ。

0: 日本カーゴ202デルタ、リサーメン10 6000。
1: リサーメン10 6000、日本カーゴ202デルタ。
0: All station Tokyo approach, parallel ice approach, runway 16 left and 16 right in progress.Japan Air 8696, contact Narita Tower, on additional 35.
2: 1835, Japan Air 8696,
0: bye. Bye.KRP 364, require direct to Copen, cancel Copen restriction.
2: Direct to Copen, cancel Copen restriction, KRP 364.
0: オレンジライナー234、ディサーメン10、6000。
1: メテン6000、オレンジライナー234。
0: オレンジライナー616、ディパーチャートラフィック11のクロック12、マルサウスイスバン、1004、12000、ボイン767。
1: オレンジライナー616、トラフィックインサイト。

0: オレンジライナー616、レッキャーダイレクトコペン。
1: 616, オレンジダイレクトコペン、おいで。
0: オレンジライナー616、マイクロクション、レッキャーダイレクトカシオ。
1: ダイレクトカシオ、おいでね、616。

0: Yeah, P36 Home Care Direct Casio Maintain 13000.
1: Direct Casio Maintain 13000, P364.
0: Orange Line 616, departure traffic Casio 10 o'clock 8 miles, turning to 8100800 for 12000, Boeing 767. Thank you. 日本カーゴ202デルタ、ターンレフェリング300。
2: レフェリング300、日本カーゴ202デルタ。

0: 日本カーゴ202デルタ、ターンレフェリング260。
1: レフェリング260、日本カーゴ202デルタ。
0: オレンジライナー23、コーディスターメンテンスリーターザン。
2: メンテンスリーターザン、ノイズライナー234。
0: オンステーション東京アプローチ、成田9、ナイト2、ナイト2、ケイチ2992。

0: Approach range line 554, leaving 283, standing 240 with India, heading 060.
1: Orange Line 514, Tokyo Approach, expect Alex Yankee, 16 left approach. Gabe Lutas Golf Arrival, keep heading 060, expect Vina.
0: Keep heading 060, expect Alex Yankee, runway 16 left, expect Lutas Golf Arrival, Orange Line 514.
1: That's great. 日本カーゴ202デルタ、ターンフィリング1970、ケファレスヤンキー16ライトアプローチ。
2: ケファレス1970、クリアファイレスヤンキーラメ16ライトアプローチ、日本カーゴ202デルタ。
1: オレンジライナー234、ターンフィリング280。
3: ラスト2、ジョージ3024。

0: Approach MP 364, look at distance.
1: MP 364, fly heading 360, vector to find approach course, descend maintain 6000.
0: Heading 360, descend 6000, MP 364.
1: Orange Liner 514, descend maintain flight about 200.
2: Descend 200, Orange Liner 514.
1: Nippon Cargo 202 Delta, contact Narita Tower, 182 Decimal 2.
3: Summer 112, Nippon Cargo, 202 Delta.
1: Orange Liner 234, Sun Left Heading 240, Disturb Maintain 1800.
4: 240, 1800, Orange Liner 234.
1: Orange Liner 616, request a standby further descend about 5 miles.
4: Orange Liner 616.
1: Airp 364, Sun Left Heading 340.
0: Sun Left Heading 340, Airp 364.
1: That's correct. オレンジライナー514、デアスエッジレストビーナ。
2: オレンジライナー514、キャッ
1: チ。オレンジライナー514、ウィジュエモンナビゲーションディレクトビーナ、ジョインルータスゴルフアライバル。
2: デアスエッジビーナ、ジョインルータスゴルフアライバル、オレンジライナー514。

0: オレンジライナー616コンタクト成田だ。お会いでします、35。
1: YJN616 コンタクト
0: 1135。Airpeace 584, turn right heading 280, descent 3000.
2: Heading 280, descent 3000, Airpeace 584.
0: Airp 364, turn left heading 240.
2: Turn left heading 240, Airp 364.

0: オレンジライナー514、フライヘリング010、ベストディファインアプローチコース、ディサーデンティン1000。
1: ヘリング010、セント1000、オレンジライナー514。
0: Air Beach 584, Tyler Fitting 240.
2: Setting 240, Air Beach 584.

0: オレンジライナー526、リケダイレクト、ブース、ディサーメンテン10000、ディサーメンテン13000。
1: ディサーメンテン
0: 13000、
1: ディサーメンテン13000。

0: オレンジャー23東京アポーチ、Expect ILS ヤンキー第16レフトアポーチ、Cleared by Lutas Golf Arrival, Maintain Flight 240 via MAMA。
1: レアパウト6ターンレスキュー250
2: レフト50526
1: レイナー44ターンレスキュー340
3: レフトアイディング340オレンジャーダー448

0: レイナルフォーフォーエット、スリーメントバディ、ターンレフテル、ワンナイラゾロ、クリアドフォーアイス、ヤンキー、ライワン、シックス、レフトアプローチ。
1: レフトアイディング、ワンナイラゾロ、クリアドフォーアイス、ヤンキー、ライワン、シックス、レフトアプローチ、アレンジャー、フォーフォーエット。

0: オレンジライナー23-19m、リクタイミング020。
1: フライツツルイエスラジャー、フライヘリング020、メンチテン1、フライトル150。
0: ヘリング020、フライトル150、メンチテン23。
1: フライヤー208、ディスタランテン、13000。
0: ディスタランテン、13000、オレンジャー238。
1: フライヤー448、レポートエスタブリッシュ、オンザローカライザ
2: ー。リスタ、リポートエスタブリッシュ、オレンジャー448。オレンジャー48、ナブリスタブリッシュ、ローカライザー。
1: フライヤー448、ラジャー、コンタクト、ナイトタワー、ワンマイトシャス、35。
2: タワー 1SA5 オレンジライナー 45 Thank you for cooperation.
1: You're welcome.

それには3-3とスクエアポジティブに expect I Yankee 以来はベストアプローチ。クリアズバイアルータスゴルファレバル。Rainer 33, distal and 10 flight 150, cross to Mama Papa, below flight 240.

0: オレンジライナー238リクエストヘリング010シルベーザ
1: ー。オレンジライナー238でフライヘリング010でポートクリアベーザー、メンテン133。
0: ヘリング010、メンテン133のオレンジライナー238。

0: オレンジライナー238アクセプト any レフトヘディング。
1: オレンジライナー turn right heading 030。
0: あ、just only レフトヘディング、オレンジライナー238。
1: じゃあ、コンティニューヘディング010。
0: Thank you, ヘディング010、オレンジライナー238。

0: Delta Bravo Jetty 590D, link 2314150
1: by 3D. FH590 Tokyo standby. Ranger 238, contact Tokyo radar. 120.2.
2: 120.2, Ranger 238.
1: FH590 東京アポーズ、エクスプライヤンキーライワンシックライトアポーズ、クレズウェル、スワンゴルフアライバル、メンテタイトル150、バイヤークリップ。
0: ランウェイ、クリスタイルキャンキーランウェイワンシック、スワンゴルフアライバル、150バイグリップ、FH590。
1: FH590、コンファーム、エクスプライヤンキーライワンシック、ライトアポーズ。エクスプライヤンキーランウェイワンシック、ライトアポーズ。
3: Resident 120, request heading 190 for 20 miles.
1: Alright, 120, Roger, fly heading 190, report clear weather.
3: Heading 190, report clear weather, Resident 120.

0: プレイヤー5とウェイトレジスティと240
1: スピード240オレンジライナー528
0: Yeah, it is 590, disturbance 11,000, unit 2990.
1: 11,000, 2990, 590.
0: Yeah, it is 366, disturbance 10, flight 150.
1: Disturbance, main stand flight 110, 366.

0: エアピース366マイルフォームテナン、ターンレフテリング190、クリアドフォーアイレスヤンキー、ワンライトアップです。
1: レフテリング190、クリアフォーディアイレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、エアピース366。

0: 東京アプローチのエンジニアナー40リビング 2HH リシーニングブラボー240インフォメーションアルコール
1: オレンジライナー40東京アプローチインフォメーションブラボー K2989 Expectedヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
0: KNH2989 ウィーチェックブラボー Expectedヤンキーランウェイ16レフトオレンジライナー40

0: アプローチトレンチライナー40 XWAVE リクエストホールドオーバーコペンレッドターン DCU スタートポジション。
1: トレンチライナー40スタンバイ。オレンジライナー40レッドターンホールドアップ。
0: レッドターンホールドアップ、オレンジライナー40 Thank you。

0: オレンジアイナー1、2、3、マンホンバーディー、10アンウェイ、フェイ1820、クリアルファイシャンキーランウェイ、16レフトアプローチ。
1: レフト1820、クリアルです。ヤンキーランウェイ、16レフトアプローチ、10アン1、2、3。

0: それで5319コンタクトナイトタワー、マンマイテスの35。
1: モーニングフォー356 5319。
0: コーニーツードル、ディスタメント619。
2: Center maintain 6000 Connie at 208.

0: キャンプロード、オール日本、830、バイトブル、240、インフォメーション、ホテル。
1: オール日本、830、東京アプローチ、エクスペクト、アイルス、ヤンキー、第1、ベストアプローチ、クリアドバイ、ルータス、ウルス、アライバル、メンテナンス、バイトブル、240。
0: エクスペクト、アイルス、ヤンキー、ランウェイ、ワン、エクスペクト、クエルビア、ルータス、ゴルフ、アライバル、メンテナンス、バイトブル、240、オール日本、830。

0: Hills 15 Fly Heading 280 Vector 35 in a post of Maintain 9000. Hills
1: 15
0: FedEx 15 Fly Heading 280 Vector 35 in a post of Maintain 9000.
1: Heading 280 Maintain 9000.
0: Hills 15 Report C.
1: 280
0: FedEx 15. Roger.リポーカウント02ディスタルンテ1233
2: ディスタルンテ1233コカウントリポーカウント02
0: ザスペックオーニポ830リプライダレクトビーディスタルンテフライテル150
2: ダイレクトビーナスディスタルンテフライテル150オーニポ830
0: ジャパン726フライヘリング350スペクターというファイナルポスコースメンテン6
2: Heading 350, maintain 6000, Japan 726.

0: 日本カウントドゥトゥリバースメンテンフライトレベル150
1: メンテンフライトレベル150日本カウントドゥトゥリ
0: バースオー日本830リカイダクトコペンリスタルメンテン100000
2: ディレクトコペンリスタルメンテン100000オー日本830
0: セーフパイドル62フライヘリング360ベクター3ファイナルポストメンテン600
3: ファイアリング360メンテン6000セーフファイナル
0: 062ベッテス932フライヘリング360フライヘリング350ベクター3ファイナルポスト
4: ヘリング350ベッテス930
0: オーニッポン830ディスタルメンテン100000
2: ディスタルメンテン100000オーニッポン830

0: Wayne 606, Victor Dax Venus, Distal and 10, Flight 150. Wayne 606, Direct Venus, and Distal and 10, Flight 150. Wayne 606, Direct Venus, and Distal and 10, Flight 150.
1: Tokyo Approach, all Nippon, H30, request heading 010 temporary.
0: All Nippon H30, the fly heading 010, report clear weather.
1: Heading 010, report clear weather, all Nippon H30.
2: Tokyo Approach, but I 60 is flight level
0: 20 by mile. FedEx 60 Tokyo, stand by. 7506, turn left in 340, contact radar 120.2.
3: Heading 340, radar 120, decimal 68, 75062.
0: Today. FedEx 15, contact Tokyo radar 120.2.
4: 120.2,
0: place 15, good day. Nippon count 02, distance 12,000.
5: Distance
0: 12,000, Nippon count 02. Nippon count 02, reduce to 250.
5: ST 250, Nippon count 202.
0: FedEx 60 Tokyo Approach, expect IS Yankee Runway 16 left approach, cleared by Lutus Golf Arrival.
2: FedEx 60 is cleared for 16 left and Lutus Golf Arrival.
0: FedEx 60, expect IS Yankee Runway 16 left approach, cleared by Lutus Golf Arrival, maintain flight 240, via Mama.
2: 240, was set 16 left, ILS 16 for
0: FedEx 15 contact Tokyo radar 120.2. FedEx 15 contact Tokyo radar 120.2. Nippon count 202, fly heading 360 for vector 2 final post go, distance 11,000.
5: Fly heading 360, distance 11,000, Nippon count 202.
0: オニポン A30、リバイス、メンテ13,000。
1: メンテ13,000、オニポン A30。オニポン A30、ナウアクセプトライトターン。
0: オニポン A30、ラジャーターン、ライテリング040。
1: ライテリング040、オニポン A30。
0: ポカゴ202、ターンレフトリス340。
5: F340 にポカゴ202。
0: ZZ932、ディスタルメンテン6000。
6: ZZ9032。
0: LF6 ロー、リカイダクト、ヴィーナス、ディスタルメンテン、フライト、レベル150。
2: オリポン
1: A30、リケット、ディセン。
0: オリペス30、ディスタルメンテン10,000。
1: ディスタルメンテン10,000、オリポン A30。
0: ZZ932, turn left heading 340.
6: Left heading 340, visit 932.

0: YA606DISTANCE1-0000QNH2900。
1: QNH6-0000QNH2900DISTANCE1-0000QNH6-0000QNH2900DISTANCE1-0000
2: リポーカー202DISTANCE9000リポーカー202DISTANCE1-0000

0: ジャーマンカーゴファイナル4、ピアビア、スワンプ、ゴルフ、アライバル、ウェインティカラボ、ワンファイドラボ。
1: There's one golf arrival, level 150, Jamaica, 5904.

0: 東京アプローチコールニッポン8448フライトレベル240インフォメーション起動 and request runway 16 right due to performance。
1: オニポン8448東京アプローチコピー Expected is Yankee runway 16 right approach give a route of call for arrival。
0: Expected is Yankee runway 16 right approach cleared via route of call for arrival for ニッポン8448。
1: オニポン8528ターンライトヘディング290
2: ターンライトヘディング290オニポン8528
1: タイプアクションベッジェット822コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: ラー120デシマル2ベッジェット
1: 820ベレス5608ディスナーメンテイン6000
4: セナチェイン6000セレク5608
1: ユンポン363フライヘディング340ベクティディファインアプローチコースディスナーメンテイン6000
5: ユンポン6000heading 340, final physical support system.
1: All Nippon 8448, Ricket Direct to Venus, descend maintain flight level 150.
0: Direct to Venus, descend flight level 150, call Nippon 8448.
1: All Nippon 8528, contact Tokyo radar, 120 decimal 2.
2: 1202, All Nippon 8528.
6: Tokyo approach,9642,
1: descend Valor 240, reach by Mama 9642, Tokyo approach, report passing out to
6: 9642,
1: 9640, copy, expected is Yankee, 16 left approach, give it Ruta, golf arrival
6: Ruta, golf arrival, West Yankee, left 16 left, 642

0: 日本カーゴ228バイヘリング340ベスター2ファイナルアプローチコースでリサーメンテン6000
1: リサーメンテン6000ヘリング340日本カーゴ2

0: オリポイント512リクリアージュベクトジェミニ。
1: ジェットジェミニオリポイント512。
0: ベタム318リデュースピーチ200ノットアレス。
2: 200ノットアレスベナプリ18。
0: Vietnam position air Hong Kong 208, Department 10, 1800.
3: Department 10, 1800, air Hong Kong 208.
0: Turkish 50, Department 10, 7000.
1: Department 10, 7000, for discussion.
0: エアホンコンテューザーライターレフヘリング1970クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
3: ヘリング190クリアファイルスヤンキーランウェイ16レフトエアホンコンテューザーライ
0: オーニポン8512ディサーメン10 8000
1: セメテ8000トリポン8512
0: ベタム318ディサーメン10 3000
2: ディサーメン10 3000ベタム318

0: マリンド87テラザーランウェイ16レフト、エクスペクタイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアルータスゴルフアライバーを、リセナのメインテンファルボー150。マリンド872、成田県立ナイナー、ナイナー1、インフォメーションマイク。
1: 東京アプローチチェアピッチ307、レディーファイトボール301、ディセンディングファイトボール2405、ママ、成田インフォメーションマイク。
0: エアピッチ307、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、エクスペクタレス、ヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアルータス、ゴルフパーライバー、ディセンディングファイトボール240、バイママ。
1: ランウェイ16レフト、ランウェイ、ディセンディングファイトボール240、バイママ、エアピッチ307。
0: エアピッチ307、クリアルビアルータス、ゴルフパーライバー。
1: クリアルビアルータスゴルフアライバーをエピ307。
0: オールステーション東京アプローチ、成田ケネチ297、ナイナー1、ケネチ297、ナイナー1、インフォメーション、ノーベンバー。

0: オレンジライナー230トラフィック10オクロック12マイルスポーツリースバーマイナーサーバーエアバス320
1: Hey, you're looking out? オレンジライナー230
0: マリンダー872ディセントリース10000バイコペンキャンセルスピードリスティクション
2: ロジャーディセントリース10000バイコペンキャンセルスピードリスティクションマリンダー872ディセントリース
3: 9218
0: 21 Tokyo Approach, runway 16 left, expected left, Yankee, runway 16 left approach, clear the via Supoff, Golf arrival, descent to reach Parvo 150 by Lesko.
3: Sorry, descent Lesko, reach Lesko 150, expect clear Tupac November and expect verify that Tupac golf.
0: Orange Liner 230, Yankee, runway 16 left approach.
1: Orange Liner 230, Tower Messering 340. Orange Liner 230, Orange Liner 230, also traffic inside, thank you.

0: オレンジライナー230コンタクト成田ご一緒コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 東京レーダー120デシマル2ロンジャー230グッダイ

0: フェデックス630コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2フェデックス630
0: コニー218フライヘディング310ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン6000
2: フライヘディング310メインテン6000コニー218

0: Alphonse 392, do you still maintain 11,000?
1: Do you still maintain 11,000 at Alphonse 392?
2: The pickup point is Yago Yamaha schedule on a pipeline. System display 150 by 36, size 155, Yantamara speed to Yago November.
0: おはようございます。ステージは115東京アプローチ。ランウェイ16レフト、エクスペクトアレスヤンキー。ランウェイ16レフトアプローチ。ナイタキューネイシュ
2: 291。291インスペクトヤンキー、13番、ステージ115。
0: ステージは115、クリアドビアスワンプゴルフアライバー、メインテンファイブル150。
2: スワンプゴルフメインテン150、ステージ115。
0: アルハウス392、フライヘリング190、ベクター2、ファイナルアプローチ4。
1: ヘリング190、アルハウス392。

0: ジャパネアス3-0-1、クリアドビアルータスゴルファライバー、メンテンファイアプル240。
1: ルータスゴルファライバー、メンテンファイアプル240、スマイル301。

0: ジャパネアスディトロイツ、リクエディレクトビーナス、ディストラメンテンファースプル150、クロスビーナス、アスファースプル150。
1: はい、じゃあ、ダイレクトビーナス、ディスタジオ150、クロスビーナス150、ジャパネアスディトロイツ。
0: ステージャー1151、ディストラメンテン1000。
2: ディストラメンテン1000。
0: アルハンク392、ディストラメンテン7000。
3: ディストラメンテン2000、ヤラゴチュイナナス。
0: アルファム3782、コンタクト東京レーダー120-2。
3: 東京レーダー120-2、エラゴ3782グレイ。
0: グレイ。ジャジャー1151、フライヘリング1970、ベクター2カナブロック4。
2: 190、ベクターポファイナル、ジャジャー1151。

0: Tokyo approach air Busan 164, apply level 150 direct course, November.
1: Air Busan 164, Tokyo approach, runway 167, SS RS Yankee, runway 16 left approach, Narita QNH 29991.
0: Runway 16 left, expect IRS runway 16, IRS Yankee runway 16 left, and QNH 29901, Air Busan 164.
1: エアブ3161クリアルビアスワンゴルフドライバーメンテンファーストル150
0: クリアルビアスワンゴルフドライバーメンテンファーストルメンテンファーストルエアブ3161

0: じゃあマンマンファイブワン、本当は東京レーダー、ワンツーゼロです、ワンツ
1: ー。ワンツーゼロツー、チェジュワンアファイブ、さよなら。
0: さよなら。J スプリン422、フライヘリング320、ベクター2、パイナップロッチ4。
2: フライヘリング320、J スプリング422。